Acaba da millete mahçisi hem ne bu ne ma? Ye bi hez bi u hayi bi ma ava şahid ma. Ye bi hez bi u hayi bi ma ava şahid ma. Ye bi hez bi u hayi bi ma ava şahid ma. Ye bi hez bi u hayi bi ma.